Kama ka tsoga vetita tikka tam tik tik tik. Kama ka tsoga vetita tikka tam tikka tam tikka tam. Kama ka tsoga vetita tikka tam tik tik. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.